AC nyinaa emu akasia ewosa uti biara asempa yetia ena obetino asempa yetia eye kasia bwa yede brawo ewo asempa FM enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye huhia ni nyinaa yede brawo asempa yetia eye straight to the point esense asempa yetia